0: ప్రత్యేక ధారావాహిక ప్రసార పరంపరలో అందిస్తున్న ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే వింటారు. 11:03 భక్తి సంగీత కార్యక్రమంలో శ్రీ కె సీతయ్యాచార్యులు గారి గానం, వాద్య సహకారం శ్రీ పి కౌండన్య వయలిన్, శ్రీ పెరవెలి జయభాస్కర్ మృదంగం. 11:30 హిందుస్థానీ శాస్త్రీయ సంగీత కార్యక్రమంలో శ్రీ భాయిలాల్ బరూట్ గారి వేణుగానం ప్రసారమవుతుంది. రేపు మధ్యాహ్నం 12:10 యువవాణి తెలుగు కార్యక్రమం, 12:40 జాతీయ విద్యా పరిశోధనా శిక్షణ సంస్థ ఎన్సీఈఆర్టీ వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం, 1:20 చేనుకబుల్లు గృహ విజ్ఞాన జ్యోతి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం, 2:30 రేపు మధ్యాహ్నం నిశిగంధ మరాఠీ కార్యక్రమంలో అంతర్జాతీయ అనువాద దినోత్సవ సందర్భంగా భాషాంతరాచయ మహత్వ శ్రీ ఉజ్వల ప్రకాష్ ధర్మ గారి ప్రసంగం. రేపు సాయంకాలం 5:03 జానపద సంగీతంలో నీలమ్మ సంతానం ఘట్టం కథ ఒగ్గు కథ 3వ భాగం వినిపిస్తారు శ్రీ సింగారపు ఉదయ బృందం. 6:50 వ్యవసాయ సూచనలో మల్చింగ్ పద్ధతిలో పంటల నిర్వహణ గురించిన వివరాలు, 7:15 ఇల్లు వాకిల్లో వేరుశనగ నాశించే చీటిపీడల నివారణ గురించి రాజేంద్రనగర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వి దివ్యరాణి గారితో పరిచయం వింటారు పరిచయకర్త కృష్ణసాయి. రేపు రాత్రి 7:40 వికసిత్ భారత్, 8:03 ముసలోడి 3వ పెళ్లి హాస్య నాటకం రచన శ్రీమతి ఎం విజయలక్ష్మి, నిర్వహణ డాక్టర్ సాంబశివరావు కండ్రాతి. ఇవి రేపటి మా ప్రసారాల్లోని ముఖ్యాంశాలు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, ఇప్పుడు సమయం 5:50 అవస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో ఇలాకాయి ఖబరే ఉర్దూలో వార్తలు.
1: ये आकाशवाणी है. अब आप मोहम्मद हुसामुद्दीन मतीन से उर्दू में इलाकाई खबरें सुनिए. सबसे पहले सुर्खियां. साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हैदराबाद के राजभवन में गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की, जहां गवर्नर ने शाल और यादगारी तोहफा पेश करते हुए उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया. تلنگانہ ہائی کورٹ نے ڈی جی پی کو ہدایت دی ہے کہ اسمبلی واقعے کے دوران خواتین ارکان اسمبلی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے پولیس اہلکاروں کی نشاندہی کر کے سپیکر کو تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے. مرکزی مملکتی وزیر برائے داخلہ بنڈی سنجے کمار نے انتخابی شکست کے لیے ای وی ایم اور الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرانے پر کانگریس پارٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور ایس آئی آر کے عمل کا دفاع کیا. ریاستی وزیر سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے تلنگانہ سیکرٹریٹ کے ملازمین کو ذہنی دباؤ کم کرنے اور کام کی جگہ پر تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے کھیل، فنون اور ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی. اور بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے عدالت کی ہدایت کے باوجود کوڑنگل کے مدور علاقے میں غریب مکینوں کے مکانات کو بغیر پیشگی طلب منہدم کیے جانے پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. اور پیش خبریں تفصیل سے. سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کوہند نے منگل کے روز حیدرآباد میں واقع راج بھون میں گورنر شیوراج پرتاپ شکلا سے ملاقات کی. گورنر نے گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا. ملاقات کے دوران سابق صدر نے اپنی خود نوشت ٹرمپ آف انڈین ریپبلک مائی لائف مائی اسٹرگلس کی ایک کاپی گورنر کو پیش کی، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے سفر اور عوامی خدمات کے تجربات کو قلم بند کیا ہے. تلنگانہ ہائی کورٹ نے اسمبلی میں پیش آنے والے واقعے کے سلسلے میں اہم احکامات جاری کرتے ہوئے ڈی جی پی کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان پولیس افسران کی نشاندہی کریں جنہوں نے خواتین ارکان اسمبلی کے ساتھ مبینہ طور پر بدسلوکی کی، اور ضروری کارروائی کے لیے اسپیکر کو جامع رپورٹ پیش کریں. تاہم عدالت نے واضح کیا کہ اگر پولیس افسران نے اسپیکر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کارروائی کی تھی تو یہ معاملہ براہ راست اسپیکر کے دائر اختیار میں آتا ہے. مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بنڈی سنجے کمار نے انتخابی ناکامیوں کے بعد کانگریس پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن اور ای وی ایمز کو نشانہ بنائے جانے پر سخت تنقید کی. وزیراعظم نریندر مودی اور ایس آئی آر عمل کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر انتخابی فہرستوں سے دوہرے اور نااہل ناموں کو حذف کر کے درست ووٹر فہرستیں یقینی بناتا ہے اور اہل ووٹروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. انہوں نے موجودہ حکومت کا برطانوی دور حکومت سے موازنہ کرنے کو بھی مسترد کرتے ہوئے ایسے دعووں کو بدنیتی پر مبنی اور بے بنیاد قرار دیا. بی جے پی تلنگانہ کے صدر این رام چندر راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر ہندو دیوتاؤں کے بارے میں مبینہ طور پر سماج کو تقسیم کرنے اور ووٹ بینک کی سیاست کے لیے متنازع تبصرے کرنے پر سخت تنقید کی اور غیر مشروط معافی کا مطالبہ کیا. حیدرآباد میں منعقدہ سیکرٹریٹ کلچرل فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سیاحت و ثقافت جوپلی کرشنا راؤ نے سرکاری ملازمین کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کھیل فنون